0: Rufnummer 142. Die Gespräche werden von geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt und unterliegen der Verschweigenheit. Ako ste u teškoj životnoj situaciji, ako se osjećate sami, imate strah ili tugu, ne morate ostati sami. Telefonsko dušebrižništvo je dostupno na broju 142. Razgovori su anonimni, povjerljivi i besplatni. Iskusni suradnici rado poslušaju i pružaju vam potporu. I to zadnjih 40 ljeta kod nas u Gradišću.
1: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.